0: Milena Blue.
1: Da kusne vrele mišnje, neko Milena Blue.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve.

znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: marketing.
1: Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileća krila 1 kg 3,95, naranđa 1 kg marku 10, prezident kajmak 100 grama 2,50. Vaš robot.
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

komade namještaja za svoj dom i iskoristite priliku uz popuste i do 40%. 25. septembar, 12 sati, AB Home Outlet, Ilijaš. Vidimo se na otvorenju.

0: Dobro radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: Evo nas, samo da ja naštimam se mikrofon. Pošto je ova koleginca u jutarnjem programu nešto niža, pa ona to sebi spusti mikrofon, sad ja to moram ono fino sebi podignuti sve i ajmo, ko na bini. Jedno. Dobro, u redu je sve. Znači, evo nas u novom izdanju Folk popodneva Radija Breza, 12 sati i 20 minuta. Po lijepom sunčanom vremenu, ne možemo reći baš toplom, ali ugodnom, lijepom vremenu. Novo druženje zakazujemo do 17 sati, po ustaljenom receptu. Svoje privatne probleme pokušajte odbaciti bar u naredna 4 do 5 sati. I sve probleme oko politike, oko ekonomije, oko bilo čega, pokušajte malo zanemariti, a da se usredsjedimo na lijepo druženje u folk popodnevu. Mi smo tu da probamo da vam popravimo raspoloženje, da vam naredne minute i sate učinimo nešto ljepšim, zanimljivijim, da odagnate loše misli i da budemo zajedno u ovom druženju. Nadamo se da ćemo uspjeti. Imamo svoj oprobani recept, to je Viber broj za vaše muzičke želje 0617 767 592, a tu su i telefoni 032 783 552 i 783 553. Nemojte još zvati, jer ovo je tek najava, čujemo se mi u kontaktu za nekih 10 do 15 minuta. U svakom slučaju, dobro nam došli, bolje vas našli. Folk popodne Radija Breza sa vama do 17 sati.

0: Erbe Radija.
1: Eto, neka vam je sa srećom i sa ženitbom sina, sa svadbom, a mi idemo dalje. Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Zovite sada oni što su zvali na kraju prvog javljanja. Dok ne pozovete, idemo do poruka. Hamdija kaže, pozdrav ako može da ispunim želju za suprugu od Dragane Mirković, pjesmu Krošljivike i livade. Unaprijed vam se zahvaljujem, lijep pozdrav. I tebi Hamdija, bit će pjesma za suprugu Krošljivike i livade. Sanjeli piše, može li pjesma od Teje Šamar? Teja Šamar. Dobro. Evo nam i Džanele, kaže, Džanela, pozdrav, može li muzička nešto od Aleksandre Prijović? Može, evo Alan već tamo traži Aleksandru Prijović, bit će nešto za Džanelu. A naša Alma kaže, pozdrav i za Šačira i za Mraka i što te to nema nama. Bogati kad pođeš ponesi šta, ne valja prazne ruke doći, ako može Šaban, danima te čekam. Eto Mrak, vidiš, pa ti... Govori gdje si, odmah imaš interesante za poklone. Pa ćemo i do telefona 553, halo, halo.
2: Halo Čepa, kako si?
1: Umoran sam, Šaho, od života, umoran sam od svega.
2: Da znam da si.
1: Nisam, Bona, ja to ono da promijenimo malo, znaš, kad pričamo.
2: Ja, Čepa, pozdravam tebe i pozdravam Miru i Alena i tu kolegicu, tu što je, ne znam joj imena.
1: Džulhana.
2: Safiju i Džemala i Sotu i onaj pjesma od Milančeta, ti sada živiš daleko.
1: Dobro, Šaho, naći ćemo i tu pjesmu za tebe. Hvala ti, slušaj ti nas i dalje, druži se sa nama. Alma nastavlja svoju poruku, kaže, sad on ko fol nije čuo, pa se smije. Armin je sa nama, kaže Armin ovako. Pozdrav za ekipu Radija Breza i specijalan pozdrav za Amidžu Žiku koji se vratio na posao odmoran sa bolovanja uz muzičku od Mitra Mirića, dajte mi da živim. Dobro, to je bio Armin. Pa ćemo do Džane, evo nam Džane, pozdrav iz Hrvatske, da li može pjesma od Ljube Aličića, Ciganine, ali najljepši, pozdrav. Ide pjesma Džana za tebe, pozdrav za naše susjede. Fino, fino, Džana se nije odavno javila, činim se, od 12. juna nije nam bilo Džane. Evo je danas 24. septembra. Idemo do telefona 552, halo, halo.
3: Halo.
1: Da.
3: Zdravo, Džepo.
1: Zdravo, Sejdo.
3: Jesu morio?
1: Nisam.
3: Jesu govorio?
1: Jesam li govorio? Svašta sam.
3: Može li pjesma od Hazreta Blago tebi i meni?
1: Pa tebi blago, a ja evo radim.
3: Biće... Nisam bila prisutna, pa ne znam ko je pjevao sve.
1: Ko je sve pjevao? Ma nije ovaj Hazre Garan pjevao do sad. Dok ga ti nisi poželila čuti.
3: Jesam.
1: E, hvala ti.
3: Hvala i tebi.
1: Prijatno, sretno. Sejdo, vraćamo se porukama. Džana nastavlja pisati, pa mi odgovara, kaže, puno obaveza, ali sada sam tu. Drago mi je, Džana, javljaj nam se. Naša lijepa slušateljka iz Hrvatske. Pa Mrak kaže, dolazi sa argentinskim... Pardon. Čim dođe Mrak na red, odmah padne Mrak na oči i kašlje. Kaže, Mrak dolazi sa argentinskim volom na ražnju, na oštre zube i ti šačko. Opa, eto vidiš, znači, Alma hajrovala se izgleda. Dobra stvar. Almir kaže, pozdrav ponovo za sve, muzička o tome, umoran sam od života. Ide i ta pjesma. Pa Mirsada kaže... samo da dođem do Mirsade. Pozdrav, Feri Davdić, bilo je lijepo i tebi i meni. Ide Mirsada i ta pjesma. Mrak, kaže Tjalma, ne voli meso, voli slatko. Eto, samo da znaš. A vjerovatno će sad napisat Mrak šta se to slatko jede po Amerikama. Dobro, dovoljno za ovaj blok 13. Idemo mi dalje, Viber broj 0617-67592, odo se ja iskašljam. Lijepo, vi slušajte vaše muzičke želje.

0: naveče u meču sa Poljskom, a mi se okrećemo onome šta je i bit folk popodneva, vašim porukama, pozivima i muzičkim željama. Jedna poruka za ovaj blok, istrošili ste se u prva dva bloka. Da vam napomenem da su poruke besplatne, pa možete tipkat koliko god želite. Elvedina je sa nama, kaže, može Rada Mihajlović nikada više. Manojlović, pardon, izvinite. Dobro, Mrak piše, Mrakov odgovor Almi. Ja sam sam od sebe sladak, tako barem kaže moja supruga. Pozdravljam Almu Šačka i sve u Nercu, a sestri Azri čestitam Anisin uspjeh, kao i Nunetov magisterij. Volim sve Nercove. Pjesma neka bude Štiklom od Kamen od Halida. Prošlu želju ti čepa ne ispuni, ali se nadam da ćeš ispuniti. Jesto i ti nervozan, Mrak? Ti si stari slušalac, pa znaš da kod nas nema štele i prekorjeda. Sve ide onako kako ljudi zovu, tako i po redu pjesme idu. Slučajno je tvoja pjesma upravo naredna, tako da imaš odmah odgovor od Alme, koja kaže jednostavno uf. Idemo do 553 telefona. Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, Gornja Breza.
1: Kako ste?
0: Lijepo, jeste vi dobro?
1: Je, odlično.
0: Svaka čast.
1: Lijepo vrijeme, nije dobro vruće, a nije ni hladno.
0: I ne može čovjek neraspoložen biti?
1: No, ma nikako.
0: To volim čut.
1: Jeste se li umorili?
0: To ja sam rekao da ćemo promijeniti naziv folk popodneva u jes se umorio.
1: Pa morao, čuj vam, da vidimo. Pa previše je nešto narod zove, piše.
0: Ma ne znam, i previše pita jesam se umorio. Isto da su svi ovdje, po čitav dan ovdje, da vide koliko je nama teško.
1: E ja šta, tije deci, jel?
0: Pa ja. Pa još da moramo hodat pričajući s vama.
1: Ovaj, Hule, valjda je, on pjeva i ono, jel se ona zove Zlatar, kod Zlatara već
0: jeste, bio Zlatar. Jeste, ne morate recitovat, jeste.
1: Dobro, hvala, prijatno.
0: Ćao, prijatno, Gornja Breza, evo nam Jasmine, kaže Jasmina, selam iz Podlogova, može li od Aldine, nisam žena koju život mazi, najbolji ste. Hvala ti, Jasmina, pozdravi za Podlogove. Kaže ti režija da je to obrada, ako ti nije teško, daj šta ili original od Aldine ili neku drugu pjesmu, evo dok ja pričam, ako ti nije teško. Dakle, hoćeš li Šemsin original ili ćeš od Aldine neku drugu pjesmu njenu, napiši nam dok ja razgovaram. Evo može, kaže Jasmina, može, znači Šemsa original. Biće Šemsa original, nisam žena koju život mazi. Dobro, Rasim je sa nama, pozdrav za vas i ako može pozdrav za Bravariju s pjesmu Šaban Šaulić, volio Stojan Milcu, zaboravio naziv pjesme. Te tri riječi su opcija, pjesma se zove Milcu Stojan volio. Ali ako može još jedno pitanje, e ne znam ti na ovo odgovoriti, ne znam, vjeruj mi. Hajde, evo sad kad bude pjesma, ovaj, pa slušajte pomno tekst pjesme i ovaj, razgonetnite ko je koga tu zadu, ko je kome šta uradio. Nisam je baš načitan ja, moje Rasme. Dobro, toliko za ovaj blok, idemo mi dalje. Viber broj 061

14.11, evo nas ponovo zajedno u novom bloku u pol popodnevu radija Breza. Viber broj dalje 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 783-553. Par poruka za ovaj blok. Džana kaže, da li će biti moja pjesma, samo da vidim Džana koja je ciganinija najljepši, bit će. Ako nije bila, bit će sigurno. Nemoj se skirat ništa. Mehmed je sa nama, kaže, pozdrav, može li Jana kući? Kući. Evo nam i Salčina, pozdrav dežurnoj ekipi, slušalcima RB radija, ako može Beki Bekić, crveni Mercedes. Eto, to su poruke koje su pristigle za ovaj blok, poziva trenutno nemamo, pa ćemo mi lagano svirati do političkog

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza, ovoga puta za četvrtak 24. septembar 2026. godine. Kao i svakog Folk popodneva, lijepo druženje, ugodna zabava i dobra muzika. Tako je bilo i danas. Zahvaljujemo se na druženju. U nastavku našeg programa muzičko izdanje Radija Breza, mi se čujemo ujutru u 7 sati u jutarnjem programu. Ekipa koja je sa vama bila u Folk popodnevu, želim vam ugodan ostatak dana.